0: عمل ہے
1: اوکے جی
0: ایمان کی لذت کا فضیلت کا
1: اوکے جی
0: ہے اللہ سے لے دے
1: قدر مند رجن کو فیرت کا دین الاواز زمونگا حاغرون خویندی چھ دا غوی پا جون کی داسی سا حادثہ راغلی وی چھ دا غی دا وجی دا غی ہڑو کی کرکشی ہوئی ہڑو کی مات شی ہوئی
0: میں خود کو بدلنے کا مزا دیکھ اللہ کے رستے میں نکلنے کا مزا دیکھ
1: اگر ہڑو کی چکم دینو بیا
0: چل چل
1: واپس صحیح پی ون شی وی غلط پی ون شی وی
0: دین کی تبلیغ
1: نوغی ہم رات لے شی اور ڈاکٹر طارق رحیم سے ابن اخپل علاج تر سر کولے شی
0: نکلنے کا مزا دیکھ
1: قدر مند اور دن کو
0: دین کی تب
1: ڈاکٹر طارق رحیم سے اسلام آباد ناراضی صرف اور صرف
0: اللہ
1: دا اتوار پر رز باندھ
0: نکلنے کا مزا دیکھ ایمان کے ماحول میں ایمان دیکھنا لذت میں کیسے جھوم
1: ڈاکٹر طارق رحیم سے دا اتوار پر رز باندھ راضی دا اتوار پر سحر ات بجے
0: شان ہے یہ
1: او مازیگر تر سلور بجو پور موجود ہاں
0: لگاتا ہوا سلطان دیکھنا اللہ کی بات کے لیے ملنے کا مزہ دے
1: بڑے نمبر باندھے کالو کے قدر مند اردن کو زان لا اس نا نمبر واخ لے او یاد ڈاکٹر طارق رحیم سے مبارک ایک مزید معلومات حاصل اول غواڑے نو ہم ددی نمبر نہ حاصل اول شی 0314-151-3232
0: بختور تر بختور
1: 0314-151-3232

پتہ یاد ساتھی کہ جدہ تاسو ڈاکٹر طارق رحیم سے بلدات لگو آڑے او نزان سرا پتہ چکم دینو آغا یاد ساتھی سہیدہ چکل تاسو سوابے تراشی سوابے کی جہانگیرہ روڈ سوابے کی جہانگیرہ روڈ بیا کنڈا موڑ کنڈا موڑ کی السید سنجیت محامہ بلال پلازا

0: ماں ویلے مال د شارجہ نہ کالی راوڑا
1: زو استا کالو د پارا شارجی تا سنگلار شما
0: او ہو پمینا بازار ٹوپئی کی د شارجہ جولرز دکان دی چٹ اچھی دا دبئی اور دا شارجہ ٹول ورائٹی موجود دا
1: نو دا سے
0: شارجہ جولرز پروپرائیٹر زیب برادرز فون 0938273265
2: ریڈیو دلبر اب کبھی بھی کہیں بھی سنیے ہماری ویب سائٹ پر لاگ آن ٹو www.radiodilbar.pk
3: ریڈیو دلبر اب کبھی بھی کہیں بھی سنیے ہماری ویب سائٹ پر www.radiodilbar.pk

تین سو سولہ یا چھ سو بائیس یا بیا بائیس اور یا بیا چھیالیس کے ربدے نمبر مانے صرف خالص مخلص یوں میں سجو کے دکھ رہا اور اگر میں سجدہ سے میں سجو کے یہ چیر خاطر بائی چلو پلانکی سے نام پلانکی خان خبری کو میں دکھ رہا تو پلانکی سے نام پلانکی خبری کو میں دکھ رہا خلصہ سو پروگرام اور جی پروگرام ہونے دے خواہ خواہ اسی رہا ریڈیو کو ٹیون کرے لے دا پروگرام اور جی خواہ سپر تین سو سولہ چھ سو بائیس بیا بائیس اور بیا چھیالیس کے ربدے نمبر بدخیر ساسو ٹیلیفون کال ذخیرہ پروگرام درازی ساسو خدا ولی بیخی پتہ نہ ودا خیر ہاں لکہ بیخی رت دی خبر علم نو چی لکہ بیخی دی خبر نہ واقف نو مجی لکہ بیخی مون دی خبر اندازہ نہ وشوی لکہ بیخی دی خبر نہ خبر نشو مچی لکہ

کانه د چنار غوندی په خپل مټو زور کا د چنار غوندی په خپل مټو زور کا د انګور غوندی په بل په بل تاوی گمو خا شابسه اور خخ پرونه ول راولی شي تھینک یو خپل نمونه دی لیکلی سلام علیکم سلام سپر یامور ما پروگرام دی جت کوله عمر فاروق کی مجی اد خادی میرے نا سلام قبول کو علیکم السلام تھینک یو سو ویری ویری مچ سلام خاطر جان بھائی شنگے گئے برابر ہے دل رنگ بن جی عبد السلام علیکم وعلیکم السلام کی ریڈیو ہوا ڈیرے میرے منہ کھایا اور گڑی تمام مزہ کی فنا زلندا بندو غریب اگلا ڈیرے مہربانی شکریہ سلام خاطر بھائی وعلیکم السلام ابھی جی سلام سما فقط می سارا کامیا نائٹ پروگرام ان شاء اللہ دیورس نیمک انتظار سی خیر بہت خبر کم دیکھ رہا سلام علیکم سنگھ خاطر بھائی وعلیکم السلام پما خو او خو وعلیکم السلام اٹ از می زو سنا کو محمد علی دبل چاول اس میں میسج کو قاری صاحب زمان بارا ڈیڑھ سے شکریہ اسی سبنگ پروگرام تھرا پروگرام او بخیر سنائی سے وا وا خبر دا ہائی بھائی وعلیکم السلام شکریہ خوشال پروگرام رحمت اللہ ہم کل فانی تنگا خچی اوکے اوکے جی علی انور سمگا پرگان غزل ملائی داخل شاعر

0: خاطر جان دو کیا ستائی دو لوئل افامان
1: ویل بی بیک بیک رائٹ آفٹر دا کمرشل بریک.
2: زندگی ایک خوبصورت سفر ہے. جب انسان تندرست ہو تو ہر دن نیا لگتا ہے, ہر سانس تازگی بھری محسوس ہوتی ہے. لیکن جب بیماری جسم پر دستک دے تو مسکراہٹوں کے رنگ بھی مدھم ہو جاتے ہیں. ایسے وقت میں ضرورت ہوتی ہے ایک ایسے مرکز شفا کی جہاں دوا کے ساتھ ساتھ دعا کا یقین بھی شامل ہو. اور اب وہی یقین, وہی امید آپ کے اپنے شہر سوابی میں, جہانگیرہ روڈ شاہ منصور بابا مدرسہ کے قریب شاہ منصور میں موجود ہے. حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی. یہ صرف ایک اسپتال نہیں بلکہ اطمینان, بھروسے اور شفا کی وہ جگہ ہے جہاں مریض کو فائل نہیں ایک انسان سمجھا جاتا ہے, جہاں علاج صرف بیماری کا نہیں بلکہ انسان کے احساسات کا بھی ہوتا ہے. زیر نگرانی ڈاکٹر حیدر علی محمد, جو اپنے تجربے, علم اور خلوص سے ہر مریض کے لیے شفا کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں. ان کے ساتھ موجود ہیں ہائی قابل اور مہارت یافتہ ڈاکٹرز کی ٹیم, جو ہر مریض کے علاج کو ایک فرض, ایک خدمت اور ایک مشن سمجھتی ہے. چاہے مسئلہ شوگر کا ہو یا بلڈ پریشر کا, معدے کے مسائل ہوں یا جوڑوں کا درد, دمہ, الرجی یا سانس کی دشواری ہو, خواتین کے امراض یا اعصابی تھکن, ہر بیماری کا قدرتی, محفوظ اور دیر پا علاج صرف حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی میں. یہاں نہ خطرناک دوائیں نہ سائیڈ ایفیکٹ, بس خالص ہومیوپیتھک علاج جو جسم کے ساتھ دل کو بھی سکون دیتا ہے. کیونکہ یہاں یقین ہے کہ شفا دوا سے نہیں دعا سے بھی ملتی ہے. اپنا اپوائنٹمنٹ حاصل کرنے کے لیے یا براہ راست ڈاکٹر حیدر علی محمد سے رابطہ کرنے کے لیے ابھی کال کریں 0331-939-4941. آپ کی صحت ہمارا عزم, آپ کا اعتماد ہماری پہچان. حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی. قدرتی شفا دل سے دعا, قدرتی شفا دل سے دعا. حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی.
3: تیری روح کو تسکین ملے گی تو درد کے لمحات میں. مدرسہ دار القرآن و سننا للبنین والبنات, محلہ توحید آباد, گاؤں سپن کانے, نزدیک جامع مسجد توحید.
4: زمون کو مدرسہ کے سحر دشپگو بجو نواقلہ تر گرمی دولس بجو پورے, دا زنانو تعلیم او ہم درشان دا درو بجو نواقلہ تر ماخام پورے نارینو تا تعلیم کو دلشی چپاہوی کی قائدہ, ترجمہ قرآن, ناظر قرآن, حفظ القرآن او دا درجی اولانا دا دور حدیث پوری کتابونا کو دلشی. زیر نگرانی محتم مولانا مفتی محمد ناہید صاحب او ناظر صابر حنفی صاحب. کانٹیکٹ نمبر توصیف احمد خاکسار 0315-6386-080. مفتی محمد ناہید صاحب کانٹیکٹ نمبر 0314-06-93-596. نہم اس راشے پل اولاد دا, دا دنیا ہم خیز تکڑے او آخرت ہم خیز تکڑے. منسرا داخلی شروع دی.

سورہ طہٰ شپاڑسم سپارہ آیت نمبر 17. سورہ طہٰ شپاڑسم سپارہ آیت نمبر 17. اللہ

0: واہ واہ زبردست زبردست سلمان بھائی ڈیر زیادہ تمنہ شکریہ مہربانی گونگے شولی نوائی حالونا پا ستار کی زمانگ میں نوالو تتا سو ڈالا ایک لڈی رزیادہ تمنہ جی
1: بس دا ٹیم را پولی او جہان من اوزو پخپل سیر تنا سو مخو بس دا چما پا گی کم میں دوا لائپ دے سورکی نو بس تیاروں مورا تا او دا گو مخو بس پڑیر سی منجور کے ساتھ تا والے تا
0: دیر زیادہ تمنہ دیر زیادہ تمنہ والیکم السلام دلو اللہ پا مانش پا مبخیر او خواگ خوبو نمو نصیب شاہ منگ سر سلمان بیو چو ستار کی تاسو تا نغمہ غیر